nsọ ahụ dị na demeti okpe kpọrọ okpuru na todido nado nọgbẹgbọ onuhe meto pe kpọlọlọ dali to jesu nkọmẹ okpuru na nado na devizola ohola walọto eme dọgbọ dali towe mọmi dali fọtọ livi gbẹtọlẹ tọna wa yan okpuru na tẹrẹdi okpuru na kpohunrin gatọ yetan kpo nitsẹ otọ mi dúpẹ na bibulu kplọ mi tọ egbe tán mi dúpẹ na sọkìá òkú mi tọtàn la mi dalè mi ò dó kpagbe bọ mi ń sọ mọ kpagbe lẹyìn tó jésù yín kọmẹ mi wá hó dẹdọ òkú lọkẹ mi mọ iná fún mi dúgbẹ iná hẹ mi yí tó tólú sísè mi rà òyìnbó mi tán rà gbedidi lọ èmi kò ṣe dó alọ mi tán mẹ tó jésù yín kọmẹ mi kò pọ lọ mina nɔgbɛ mina ixo mɛdzra ɖo nɔ na mɛ ɖe vo lɛ sɔmɔbɔ onuxe mi to kpe kplɔ mi gboto wa na mi na wa to yelɔ su lɛ mɛ ga mi do kpe na mi ko siɔ to jesu yi kɔmɛ mi xo ɖe te okro nɔ do na wo sia yi mi wa okplɔ egbɔn vo ɖe mɛ to zae mɛ ena wa yin matthew sinwe otawiyatan mito nu pɔndogbɔn olo olo lɛ dali bɔn mito to matthew sinwe otawiyatan afɔ kande atɔntɔ eɖɔ kpoɖɔ ahɔludu olɔtɔ ti dzidzrɛ do dawe adzɔtɔ de go eto kpali dagbedagbe de den kande tsoro kpotɔ wene na emɔ kpali do kpɔ akpɔ gege tɔ eye wosa onuxe eti do lɛ kpo kpoxɔɛ okru nɔ jesu kristi otoxo dɔ na mi dogbɔn ahɔludu olɔtɔ dali nugbotɔ wɛ kpo edo wa joanu ko wa joanu baptiste ko dzenu kɔnɛ joanu eno baptisi edo xodogbɔn ahɔludu lɔ daliga tɔ le ahɔludu lɔ sɛkpɔdo ewa dɔdɔmɔ ahɔludu lɔtɔ ahɔludu lɔtɔ tiwɛwɛtɔ tito yakɛ ewa dzo dɔ mɛye to sise lɛ nise oyɔlɔ ahɔludu lɔtɔ edɔdɔmɔ mele vɔdzɔ na anidobiɔ ahɔludu lɔmɛ ahɔludu dziwɛwetɔ lɔmɛ jesu kristi lɔsuwa wa moto lɛvɔdzɔ xo dɔdɔme lɛvɔdzɔ boyiwɛ dagbese ene anadobiɔ ahɔludu lɔmɛ ewa dɔdɔmɔ adavɔ yevɔ gbɛtɔvi dzi yedzi yɔyɔ yedzi ewɔ masɔ dziwɛwɛtɔ mɛgba ahɔludu dziwɛwɛtɔ ahɔludu olɔtɔ matthew to keka etɔmɛ eɖɔɛ susu gege dogbɔn ahɔludu olɔtɔ dali gatso emaindɔ eɖɔkogbɔn ahɔlukpɔnugba sigba eɖɔkogbɔn ahɔludu dziwɛwɛtɔ dali matthew tatsoɖo kpotɔ eɖɔlɔ mi de ahɔludu dziwɛwɛtɔ kpo dodo etɔ kpo wɛ to ene godo eɖɔ nu ekpo lɛ kpo wɛ yina yi gɔna mi to fito di jesu dɔ xodogbɔn ahɔludu lɔdza li dɔ ahɔludu lɔtɔ dɔ eta edi dawe de eto o sika dagbedagbe de de wɛ na emɔɛ wena emɔɛ to glegbo etɔmɛ eye glemɛ esa nuwe tindo lɛ kpo na ahɔludu lɔyin vivɛ wutu na ahɔlu nado bi ahɔludu lɔmɛ eyin vivɛ nu susu nɔ wutu eyin nuwe xɔ akpɛ bosɔ do ale daxo egbɛtɔ sɔ gã tindo to ayigba dzi
na we fa we mi ko khia ele e ton de plan mi e do me de clan do vo blebu na a holubu e ze do te teta tome na na do ko nu vive me nu vive nu khe alon we malo na do je olon a ze lo do te teta tome so mo bo asa lule po khe atendo khe so gan drete po nwene po asa po po le po anido tindo ye abe nwene le po do akpado po adiyo son ye men asa nuvive le po na re anido tindo anido ho anido tindo nuvive a holdu jiwe weton ye o kluno to hoda na minda holdu jiwe weton mayin o nu de bo yeno biye me e me in mayro donu de tole me mayin de duro donu de yenne do yeso gatin do jomio jiwe weton e do a holdu loton taidi dawe a joto de khe to pali dagbe dagbe de di we nae mwen e ibo isa nu khe tindo le po e ne do khe ado mede klan do vo blebu na a holu du khe zero te te ta tome na a dokunu mina akwen do kho go atonglo te tam nu kunu moje nugo nu ijre do nugo o nu a yigbaton na afanume a holdu loton leton a weto wendo vivenu dido na doze aiha meton do a holdu o loton dito leji a tonto wendo mon nule pon pala pala nubulo nyina mewe a holdu o loton loton le mina leko atita nukunu moje nugo nuijre do nugo a holdu ayigbaton po sise tole po chechem midona jire nude do nude go midona jire a holdu ayigbaton po a holdu loton po de meto nuele po pon po a holdu lome midona pon me inko beto inko vive nunko nunya mona po legede dido umete po e me ine aite to ayon mele tindo na do to a holdu a igba iji bona wa yijre do do endo me ayon metre na yi vive nu do to didi nu ayon to khe no don le nemu nemu we nye me to lile do bon mado kudu dali do to a holdu jiwe weton men do mona nu yigre do nugo a holdu jiwe olon to kwa yigba to kwa na fanu mele ta holdu lome Matthew sin weta wiata for kande a ton tom edo a holdu lo edo kudo budo a odu loto ti jijire do a joto de goke to pali dagbe dagbe de din me aye ho tole iye no to onu din taide a jowato taide nu khoto nu khoto nu sato iye no ivive nu no dogbo nu eye jiro na kholo dali ye no magbe nu eye jiro na ho ene otu eye maduro note ye no in vive nu no wezon bo eno to nu kon yi kaka ye do no ti do nu e di ete ba eno akmo nu e na du na ye na do mo nu e di ete lom ye ti to o jiro ye de ton golom na ye ne do ti do oh anu kwa kwe a holdu a yigba jito ye to didi yokru na wada da mwendo beto a yigba tole na din nu a ye hon e to po vive nu mwonko le po le gede dudu po vive nu po do mwon
edo nemu nemu we mi o le ke yo e dogbon a holdu loto dali bo mi to didi bo to viven do na holdu loto ene godo ene we nu jire do nu go he mi do na mo do na e wa do na mi to loko tin we ta fo tonu kun lo poto yatom okuru no sopa han ko si ma wa nu gbona lo na eyin re do wa wutu eyin re do wa wutu to onu eye to dide onu re aye han ton gbe mi ma ye ton do ye na mo nu edi ye te jesu wa to didona o vi wenu etan le yinu yon etan na wendo ye to tete ro vi e hotan le e jo do mini mo dona en do mi blepon o nwe beto le to we wa nwe ye no wa to didin o nwe ye to didin ye so gan to wen ye o to didemen Yeso gaze de le do tu kla da hoglo Yeso gaza aminde na ye ni do monu e di yete E vive na ye to a ye rome wutu Uwe zombo ye ne nuwe to na do benu le podo akpado po na ye ni do monu e di yete Ye no zan nuwe u gan O vi a ye hon e tohe otom. Ye no dodomo mi mana di ke a ye hon ni yon nui. Ou gan o me di ou ya we ton le. Ye yi vive nou no. Mi mwe mina no. Ye yi vive nou no. Mwe mina vive nou. De yi to didi no. Mwe mina to didi no. De yi di. O nou le do. Bo mana di ke na nou de pepe. Ni le kona mi ka vi le kona mi so gbe mi ma mi to me ka vi gona godo son nu mi to yinyale me mo we mi na basa mi na pon to fi nu titan lo we ndo mo nu ijre do nu go a holu di tole tom a we tom we yin le a o vo gbogbo ke tin to afanu me a holu tole tom me a ton to we yin ne gigo gigo a le don le ton to a hold lo me be pli do po pipe a le don ton to a hold me mi na le ko a titan lo di vi wa inu ijire do nungo me ta hold di a hold le di a hold ne a kwa na mo yeze a hold susu a hold lo to te to fine mi wato mi de ijire do a hold a ye hontan go na we me a hontan no di a hold lo na we ye no mo do na do do nude ma jate na ye bo ye ma no dike na nude pepe o je hon ka vi yozo ni do ala te na ye ye no do vive nu to awale poji bo ye no dike a yi kha eto ni tin do gbe mi ma to ye me maluku sin we o ta ene e asan fo eto o gban to e so dodo mo Eso domo na we minajre a olu jiwa we tondo kavi olute we minado de jagbonute na we minajre betole nuditole afanumele to ayohome eto a inua yigba jiton dile na we minajre ye do vi jihwe we ton ke jedo ye ne to a holdu o loto di le godo a fokbanu kuno kpotom yedo e ta e de oku muta di ton de e khe wene na ye do e do a yigba je e yi we o oku khe ten to a yigba je le kposo Shigba wenwe na yedwe e wwen yaga. O solezon ke kolo ru o male kpo
bo so ke ala da ho je gbonu so mo bo o khe aga ton le so gan no no o ye ton golo e be pe vide ta ile okun mustali tom ye do de do godo emma emma de no kun se son ho we to pe vigo gbemi ma pe vide de atin do to egbe gbemi ma pe vi gbemi ma vude de aze to egbe yi se pe vide de aze to egbe me de clan do vo pe de abasi to egbe me de de jo pe de mi bedonien de yelo sule bedonien ye be po nu pe vide po boto ho wen kaka je da ho temen ye dona mi to ya

So jiran no dido ta wenu jiran yo ala kwali la ta wendo big ba wenu you know wanu le po na le ag yigba kota le ni do hegedi yesu no dando pulo mo milo sule to wa to big ba me to o ku o ho jiwa we ton do me to wenda gbe jiwa we ton la me to dido na betre da ye ni wa o klu no dem bon never job po yi se po to christi medali de l'eglesia e gba je tan leno basido plodo plodo mo mi o lo sule mi na wa edo mi na wa mi ma we tolo me eno e fo gbigbon etin to afanu me a holdu lo tan le me o ho jo tan re mi na do mo do na do fo gbigbon a holdu me me we tin Uwezon endol, le legba ten jesu pon, edo a holudu, a yi hoton le, po khiye, po gigu ye ton, po wadone domon, e woni li ta yi na, mi na, edo yi a holudu, a yi hoton na jesu, shigba, kwele pon wenyi son legba si, jesu so diyon nukun so, kwele pon lo, wazon etan po, do wadu na yi satinji, satinji we, we na esu a ho, nyana do beto vito na fligo, we nenu we, e na ye a ho ludu lo, wana wafon, wana du a ho luto beto, e ma yin to fikere, na gandu du etan, wa ho ludu etan po na tin, kaka do yin, mi wanyo edo, a holudu a yon etan po a holudu ye to si se le po de jire de tin bo ye le no wanu de tin bo ye no wanu do mindo na nyon vokbe bokhe ti to me po ye po che che mbo mi mana do ta e de ye e do e wo krisi so do hana ye do mo a holu kosi le to no tindo gandu du to ye jin ye so yolom e khilewe a holu gwa e honton ye so gano do hunyana ta a holu gwa e honton ni en ye no do do mo de ye so gano wado nwe ye jiro san fanu me ye ton le si ye na inta sien to ye do na sien ye do na nyina ye ma na konu ye ma do wanyin si bana ye ni do monu e din ye te kredi falo e e biya no kuna israel ile do mi wazo mi ton nde ma kami a do hukula ma do hukula mi do azawan mi ma do azawanu mi wazo chena mi le a holdwa ye hoton ye no wanu do niye de ye no zando ni e shigba jesu adodo mom da ye no zache okrunom ye so yo ache to ye ji ye so no yolo ye do ache to ye ji le do dagbe wato do dagbe wato ko ato nukun do poto shigba shigba mi ule ton ma ti mogba mi wule ton ma ti mogba pon a holu krisi di eto hoda to fi e hon blegede e son note da e khewe bedi de khe no konta susu le ta gun susu le me ye veto le nam di kwe a kwe konak bedi de do kwa da mkwe vakpo o kholo we inda mo e ve mowe agume ito dele no basido to egbe mowe ye yi kristiani nume tole jang hengblo tole ye ma mo voji amo ye ma tinda dog big bo a holdu o lo ton ton to ayi haye tome shigba ye no bio agume bo tito o te o gantome bo ye no ato ache ne po gane ne po zato mede voleji shigba do jesu do miule ton mana no mo mito manayi mo shigbam
me kolo to mi me mi gbo eni lezun di yopo vu me so yin o gai wo ni di wo ke to le zon ye en ayi kristiani be atin do gbe gbo gbo mo nko to ri emeya be atin do wa lo mo nko abi adruna no do gan ache ho holo po nugo pepe o gaya yin na gbetole po gan dudu to e o gan mede vole po ya e ke we gbe dide ke krisi na mi do anwe ewe nwe ayon to dide to a holdu ayon etome e da shigba meule ton to a holdu jikwe ewe tome e ma na yin mo e ma na yin mo do uwe do na tin to wa lo mi ton me Matthew sinwe o ta fotonu kun atom afo eton aton tom nugbo yen do hlan mi bolezun di yo bo tai di yo po vu mi o le mo na bi a holdu olan ton me gbon lo de pe ko me gba we na nyo me a yon ton le na do bi a holdu ye ton me a do na jo hun yon ato a do na tin do nungo pepe de we ton a do na do go yi de le khia ye da tok bu me de ton che gba jesu do do na no we o we no to be gbo me le na ye ton a holdu ji we a we ton o we no yi ye ne Wuwene mede wuwelo we na rewe anyen da matin do nde na do swa khona nyina ina do towe ka vi kun le gato we a maso gan swa khona gole gato we figba jesu we swa kho etana we awa wa jesu lo de di awa ta di nu bi odu to awa di gbeto wuweno do okuno nye maso gan hun de Eye we me loke soga wwene mi. Ebi yo wwene to hiye si. Ebi yo wwene yi ya eka me to ene. Weko anido biyo a holdu o loto me afu ene tom. Medik pekpe ene utu. Medik pekpe ke na wwe e di da e di yok povu. Dokpo lo weko lo hu gato a holdu o loto me. Le mino tingo a holdu log boni e le mino biyo a holdu log boni e mina kpon joanu sinwe ta foto nukun atom afokban atom nukun dokpota jesu so do hana jesu so blondo mo a holdu che mayi a yon etom be akokplene do wene nu do a holdu etom e mayi a holdu a igbaton a holdu a ba jiton weyin nu ye tindo mezi meno zimedevo meno tafu medevo le meno yoga mono dio nukun mono doya na medevo le chegba a holdu jesu ton e mayi aye ron eton gba mayin ayon eton gba eyin a holdu che eyin ayon eton a wa pechele a wa gachele na ko khwavun che gba yele no khoguna o gan ayon mesin a holdu no khwaguna o zedaga ye no khwavun na o nyiko to khwedo yi se tome che gba maduna yin mom ye no wa moto ayon mem le yele no wa nu jijira ye ton gbon ni na ye ni do tin do o teme to a holdu ai ho eto me ti gba jesu do en da holdu mi le to ko yan holdu ai ho eto ton we be a wa pa emi ton le na ko kwa vun na ye mana do jo mi do la ju le ti gba tin vi a holdu che mai san o fi gba wenu na meto yiyi nwele kpobo to nwele yi zetunte ayi gbaton so mombo me na do tin do nle pepe
Nekpekpe cheme to bibiota holdulome. Me na ye alogba, a sigba alogba, evibi basi, bo miso gai bagba holdu loton. Do it out to fogbubon da hotin ta holdwa yigba jipo o lokton pome. A tonton divye, do mona kpekpe a ledon a holdu loton leton. Mido na nyoen, mido na mnyon nwe nyi kolintin tita ta chudo. Jiwe ya weton, ado na nyoen kwe pokonu, e mindo dogbon wala kresyeni ton dali, ado na non le nupon, to nugolo towe to bezan towe men. To bezak bang bato etome, me susule mata vunho, me susule wefe, me de mato pekpon wete, to bang ba, to nukung betale potome, me susule, ye mana wa, o nungbe gbele de pekpe, ta ide a galilo, kave a yodide, to bang ba, me de mana mowe do yetindo walo nyana do tonto ho yetome bangba nwe betre no wawa endo mo ye no wae to nungolo aso ganyoen do eito jijo aso so ganyoen no manyoen shikba to nungolo me de maso gando deko wanu le do nungolo we eito dodo aso gan so oki adi angeli to bangba to bonu shigba emanote do fine to nungolo si do be amanyen do ma wa dodo no manadu gwa holdu juwe weton ye klo mi blo ye klo we bro a klo dewe blo dogmo pran lalo tande dale a klo dewe blo dogbon o adogbigbo lalo tonde dali atafu dewe dogbon en sogbe note wedi na amato nwe jedo ani wawa wa holdu lome a nunde ma sogbe wedi na ayinyana dono wedi na ayinyana dono to home home ba ayinyana dono to home e dodomo da edomo afo eton chien ne tolododomo ye blaming blow manye domo wa dodunun demra dogo a holu ju eton ye clubbing blow galato bo chio center yo de to kan fi yonu jome ka fi ye no isun do ren de blafa o to rajo to le ka fi nu ku ken ka ba hanu mun le be le to le ka fi alosrona metole de manadu go a holu ji ko ye ko eton gbam o me aye han ton le beto le so ga tin bra yin galoto to ga cho bo na gbe tin do teme da ho to a zon kwere pepe to aye ho me me le so ga yin ayo de tom me le so ga be yin nu pli to ga cho bo na gbe tin to agato kon pinide pepe a zon kwere pepe to aye gba eji me lo so gan ya joto de manyun pali pali ye no wa epo nuyun epo ye no wa eta le khore so mbo me de maduro nyun mbo ye so to aga yi to aye hun me sigba ta holdu jiwe we to me gbon vo blebu and me de tin do mo jiwe na de me mo nko to dandan jiwe na de tom ndo melati to finem mele po so gando me sun le me yon le cho gancho e manadu go a holdu jiru ya wetom ye so do na me to galatia sin we ta ton me galatia ta ton afoko ewe do potom galatia ta ton afoko ewe do poto devie azan gbasala tole so o khia divi e khe
ayo dide o galilo mawe won tutun bochi osisen afokoto bochi osisen owon oke avun awo won le po ko megbele le po iwo le po ate po plongi gole po konu kunu po to wa domo nu veun aha nunu gbeduze jere go po nu mo ton ko le po ene do hiado yede do lokom nu eyen kono dona mi dai eyen kono dona mi jenu kon dai do ye wanu mon kole meno wanu mon kole manadugu a holudu ti ko ye we toton ba nu ale blanu we yi to egbe we ndo agun le ma to agun do pore sin ho do mo agun le po to ayi ho me ye ho do tole ye jiro agun da ho na ye jiro agun da ho tu ye no bonu do nu nyina ka ele ye so gan do ho do gbo ho me jira do dale ye so gan do ho do gbo yi se dale ye so gan do ho do gbo titin do onu hun do to we ye so gan do ho gba so gbo dale ye so gan do ho onu su de vole sigba ye ma na do ho da wa eji na ye nyo e do o me su su e to mo bo so jinu na de do nu kan to wa lo nyira kan ye to le me ye jinu na de do nu kan to azon adi ho to nyira min do ho do nu ene le ji me le ma na so wa agun lo me ye ma na mo gbeto susu le ba bet o me gbeto susu ayi gba ji ton wa eyin do ye tin ta holdu ayi gba ton me sigba ye ma na bi a holdu o lo ton me gba endo ajo ayi ho do to yi ya ho do to yinu gbona jonu gbona ni ke gbetre nu yen no ahemele wa de we di bro kan ye wa o klo no de ni ke ni to so nyana do me bo wa kun le gato jesu kristi de na do zan gbezan wiwe gbezan yoyo to kristi jesu me bo nda do gbogbodo ye ko tin ta holdu jiwe we ton me mi na wa hogo awe tolo medin ogo awe tolo ene weyi nunle pondo a holdu loto ji vive vive ye to didi a holdu leton ye to didi a holdu le sin vive nu dido na do le nu pondo a holdu loji ye dodomo ehewe nu enjro ehewe o wa lo me do ku do ku to de atin to fi to kan do po me atin to agun me ama tin to fi na ajro nu ayi gba jide ton aso gan tin do ne to ayi hon me don ma tin wi wa fi pale pale ama tin to fi don to asidi nto asudu aso gan tin do ne ta gun do gbonu do ma sugba ato a holdu ji kwe we ton di amatin to fina ndro o si gbe tole ton ye igbe tole ton ndro da yini zemi daga yini zemi daga je o tende met taidi jezebeli bo ena no de gbe na gbe tole na doze na boti o ze daga bo huwe sudo mato nu monko le di mato se daga monko di lipa gbe tole ton mi wa o fi na meni do lenu pon do bo lenu pon do a holdu o lantan la ji bo din ye dana mito ebru si we o ta a we a fo eto teta ebru ta a we a fo teta ene utu mi u le to vive nu do na nuhe mikose dogmon levojo dali mi ko se dogbon de dio son yara do me le krisi yiro mi do na do le vojo en na utu mi do na jo
ene utu ene utu eje domini ndo ayonu ele kwe miko sele gotra la de le idugu edudu kwa ingbe kula dokpo blo na enyi oho eye do nwe miko kmo nwe miko se nwe mito kipolo mindo na din aholu jiwa we tokpo dodo e tokpo we nwe pole kwe yena yi gona mi mindo na ze vive nu talala dodi onu ele miko se bo mi ma na di ke ye ni dudu kon igbe son mi megbon lo de pepe me afo aton to wa dodo mom na we mi ule na hon gando e mi gbe ko kun le ganda ho di e re nko go e ye to di do son we we we nu gbon o klu no me bo ye so to di do la mi son ye re ko se to nu e ton melede onu eto melede on la ganda hoe on la gae we mi vive nu do to didim minakon onu aton to fi onu aton tita di je mede dede a holdu jijo di jiwe we ton kakado yi a we to we indom si sanu le po na do ho a ho du vive lo a toto a sa onu vive a ho du lo ton a jiro jade utu blo ni ta din din din nu dagbe din din nu dagbe gbigbono a ho du lo ton kakado yi kolose nu le o ta ton a fo tita kolose nule o ta to a fo tita to emi fodo gbe he krisi be emi fodo gbe he krisi ga mino di onu ete to a gale to fi e krisi si a inte ta du si lo jiku ya we to me nwe mina dini em onu o notan le o kwe o notan gigo o notan nwe mina dini e pagwe jiwe we ton reye ko yina mi de mina du gwe ton to gbema do kodo mem na fwa we ton minoze o jiro a iha mi toto da gado nwe tinto lome lego e mayi o nwe tinto a iha me go gbam e ba u na doze a iha towe do onu awego to jire dokpo lo me e vya u na doze a iha towe do beto do onyonu go ene we yi ze tunte o ho jiwe we ton ton e ko yi en buni en do a lo somon ba majina veto line anyi wana sun lo somon ba majina veto line enda tre nyue do hoi do biblu de to fi nungbo e nyi shikba de do mene de jagodo ho jwe yoton gancho ado na wande nyi na sun wene wande nyi na nyon wene utu wande nyi na mene utu majro na jagodo e inso ga jagodo ho jwe yoton we na mede wa to hodo na dobo elo elo ara nyen nyen ganji nyen sigba endo nyi wona mede nyi wona melowe nyen mono nyi wona gbeto pa ha dado dado ne pepe de to wa fi ne pepe de yi ne pepe to di dom ne pepe nyu egbe ndale nyi wona ewe ne pepe de to jijo mana di onukun na wo ko ze ai khai tondo te na mewutu do onu etin ta igba jigo woni na etre to bubu gbeyi e na gbe to di dodo mo nko dali ho lonu enyu wona ni emede marayi san asiche mede vole no ze ai hai ton do si senji be no do si seche ni si se o toche ze da lo mena mi ni en ne wa si se renu mi totom en o tun so nyen godo godo do nu nyina ka susule tin to si se ne me nyen do ejo do ma se krisi amo na e ma in voji sin ho sigba nyu wana baba te sisi
nwe mayin dego to ayigba ji gbogba gba holdu jiwe wetan sigba dodomo mize ai ha miton dagado nwe tinto no melego e mayin nwe tinto aye miton wala do krisi meto jiwe wetan afu ene do wena krisi meyin ogbe miton na ye de khia wene nuwe mi ule gana ye mi de khia do gone to gigome ene we nwe jwe ujudo mini wanye de judo mini di gigo aholdu loton do kakado inye awetolo awetowe endo sisa onule pona aholdu da holo khi e yi maso gajre do adokunde pepe gota yi gbaji malukuta matuta wiaton afokande aton tolo ero humom a bodo ahodu loto tin jijire do dawe ajoto de go eyi to pali dagbedagbe de di kande chiropo tolo wa dodo mo weni na emo pali dopo akwe gege tonde eyi bo sa onu he tin dole po eyi bo sa onu e tin dole po bo ho e nu vive tedi jesu to popolo me to fi e esa dawe e ma dokunu vive de adokun lo vive somo e wa junu le po dai nu le po ke yan le nawe nu le po ke na jate nawe mana do mo na do bi a holdu lo me na do tindo e a ho e atindo e atindo a holdu lo mo dawe de pe me adokun lo e wa krisi de e to wezu hon bo wa jesu de bo jekoli do medagbe eto yen na wa na do dugu a holdu jihu ya weton na do dugu gbe ma do podo ton jesu so do ne do a onyo sen lo e amana wai kai wai de pe me lo so gbon bo do mo ogan okluno nuele pogo ayen o pa iso yo po vu jewenu gbon Biblu wa dodo mo Jesu pon bo nyu wane bo wa do ne dindo mo en ri ejuro na pipe bo na bi a holdu lo me mati ali hoglonu de bi a holdu jiwe we to lo me bo na tin do gbe ma do podo jawe lo yi bo isanu a tin do le po o maye na wa monole bo leko a khuho do mi din lo dawe si senolom dawe lo dawe adokunolom e ma ajoto amo ajoto eyin gbeto dagbeto gbonun eyi apom na etin do wayin na nu he etin do hu gan wayin he etin do na gbema do podo mesusu lewe tin do moto egbe bo ye ma so gan na nu eye juro Jesu donne do sanu lepo e ma dona zache doni sanu etin do zache juro na mo klu no e jina tin do hone gan e khe atinji Jesu a jefine era zache yau njuna jakwe to egbe to egbe e so basi ibo kalo yi kwa yaji jepo e wa done do o kluno nu o da nu e tindule po tona yi na we jesu mando lala e do endo nko so ya gojije to yi nde pepe to medesi na go e jona melo nu e do ete to fendo zache mabasi nu e ne le kredi vodu jesu madodo mo ado na saye lala mari ma takpodo lazara sepo yeten to kwegbe bo jesu dra ye kon to kwegbe
Muso no fine Jesu adon mari ko dale Maria ko dale ho dagbe loke mede maso ga yiso isi Jesu mandoro mo yisa adokunu tore yibo isa okwe edo mi ho domi edo na gbeto ke ya kwe do basi vodu yi nutin do do basi vodu edo na ye yi onu gbeto nu ye nle ro mi tin do ele po do bai vodu edo ye ni joye do do nu ene le po yi vodu to ala to mere po joye do bo wa o klo no de bo ato ki ho domi ehe utu e edo dona dawe lodo eni sanu etin do lepo e utu e soto ho dona amen do minatin do a nado tin do adokun vive he madu so hai mido na sanu etin do lepo buwa ho do okluno so ki asin weta konukun lopo afoko aton nukun aweta Edo, enyi butre to dekpekpe onwe no reme fulu de manabiyo a holu, manabiyo eme kaviyo eno basi osunu de, eno fulu agbasatoe, eno fulu e, ndekpekpe yana hana gbetole, ndekpekpe asa hana gbetole, ado nyu wana ye, ado nyu wana walo ye ton, ado yin mendagwe hana we, Nundo kwe aso gan wa wendo anido na ye agbasato to mesusu reja yile nyonu etu beto sun le refulu majona wa nungbigble de kwe kwa mo njona na Eni mo yozo ni hala yozo po nyekpo endo ato mom Ado nagbe nwene lekpo da yendo ato mom Ama so gambio me Kavi ye no basi osununde Nwene lekpo osunue yenyi to nukon uklun no to Ado nade ise kpata kpata Ana saye Anagbe ko yego A mana so leko wa nwene le meba. E indo heye jro nabiyo. A dokunu vive a hodu loto me kaviwe to. O lalo de basi a davo ye ki yungwala. O we ye to do o we o beton lo. Lekbo vu loto me. E newe nwe na du na mi na do bi a hodu lo me. Sa koko lekpo. Be ye da yi. Nunde pepe, eyi, e pepe, bedudu loto nyi, na we, de yese, endo a jurobo na biyo, a holdu lome, a tontolo wendo, a saeblo, o a holu yigba droje tonlo a saibu lo kmon droje mitin do to klo no men mi me kol nevo jole na do yro jiwe ro to miton droje he mitin do na do yro jesu kredi o klo no po kon lenga to miton po o droje he mitin do na do hen kwe do jiwe we ton droje he mitin do Nado tindo a holu duke satani ko rembu metindo droje nado leko a holu duene me enda angeli le maso ganwa enda ya holu duene bo yi kredi nu vivedi bo ze daga bo hego gile gile bo yi do te tita tomen amana sae na nude pepe Iba medele tinto ebe jiroje ye tindo lo. Jiroje na do yin wedagbe lato. Jiroje na do yin legbo koto. Jiroje na do yin devizan wato. Ye no jiro do nyonu de. Nyonu tatade po na wa. Bo na wa che. Agbasa eton do khia. Bo na che. Ndele wa po ye no sayede le na nyonu boto monko le.
na ye ma yon vive onu he ye tin do ton wutu onu a yi gba jiton de le no wakpon bo na wa bo na doho bo na heye mina na ewe igba hiye na yi wala uwe lenko lewe lenko na ye ma yon vive onu he ye tin do ton wutu ye no sa e votokpon bo na sa ye de le do mom po isau to jela to o eblu sin we me eblu ta wi awe to foto era a mai vivenu no to walolo a mai vivenu no to eme era to vivenu metalala vivenu metalala we no joni e aso gan bu a holdu jiwe weton na eyin aye ta e de sawo to vivenu metalala ro mere pe pa le jomi oju to tombulo na ado vivede ni ka to ku je gbonu bodo to klamim mesusu bona sogbon e dale gbele be amodona do yata gaido to a holdu chiwe we tome mowe droje mesusu ton so gan jayi dogmo onu gbigbele dale to egbe do eto to me hiye we atolin le po mede mananyo e de atonu ene wa de atonu gbigbele de wa he mede hoto eto e so ganyo e do me le do paste we yin daima me yin lo gbeto le we sigba e pa chamido ne ase hode do na mi hode e nu e bio mi e non do ba se di ha e na pa chawe di me ne de hie le do e ma nyo e me di ene o se ne me di lo su ne o do na ne o lo lo su ka so o nyo e ga mo we wa lo big blade a le do mi na wa to nu gle ne na gba pe do ene utu me de pe pe pa le jo mi o ji khu e we to ton bulo na do gbigbele de ni ka to aba boto no kuro puto ero na o galo to de ka vi o meg bigbele di isa u de tin bulo e wo ke sa jiji ku ron e to lo suna nu dudu nu dodo po ndododo po patanu kwa weto na minyue do to godo me wene na ewo juro na du godo na loton ye gbe dran yi na ema somo teme na do le vojo enyi etre yi dasi do kwe so di talala medele tim yeno njina jomio tumo yeno dodomo jiwewe mwanywe jiwewe in leblano da jiwewe na jonam yoto jona hodo wakwe do wajana do ye jona hea dogbo edele boto hea dogbo medevole do agbasa siye gbaum vivenu agbasa to siye ye do na yi ye de jo na gbasala ye ma yi se do jo mi oju ewe ton na na logo yi na do gba wan do kule po de matin re na yiwe re na kolo ho gam ho gola to we do jihu ewe mi ton yi nugbo nondo yi na de ali ho na we na do honga ye ma to ali ho honga to di ye no jayi do kule jo na jona mi ndi ke mi ni wa nwe mi na wa pun o de nu ku se en do mi le vule ka na na nye do je ye na do ya e no sai de le ra la ka nu mo gbe nu nyana do ton
abo legba sa lono jayego ba yeno abi yon non zo miyome wena yena ko du gudo na loton yegbe da yi endo etre kwe sa do di intra la ko da sin poum ohunwe ta konu kwantom ohunwe ta konu kwantom fo konu kwantom to edo honungbo asa eblo ojroje na wa na we na do sae ojroje na wa kolekpo na wa tekpo na wa mezi na wa do endo ajro aduna nai endo ajro nule nugbo mi na yi na we to klama tin kwale pale mi na yi na we sigba eye do na mo yi se to pa dogbigbo to po we medele na wa le ko to ji yena gwala na we yena jura zewe daga yena jura hanwezun anu da ho blebu eindo anote to be mi ma to ji kule po mo edo asanu gbobulo sigba ho e ah saeblo un khode jore na na mi jomiyom wa dogbogbo po mede klando foko marado sanu dagbe akoludu loton ponu vive jroje mi ko tin do loton po to jesu in come anado ni chere kulo ogo atotolo to din to ogo atotolo mem me to pepon mede nu yijre do nugo to nu siseton na a me wiwe a hold loton le me wiwe de le tin bo ya hold loton yeyin nugo no yeyin me klade do wiwe yeyin wiwe ye le de we ye ma ye de yen tonu seto e jado minute ndo onu ato e minapon eta we ndo mede de joke ye bio are nyale a hold we totom a toto we didio mede clado votona a hold losi tetam a tontolo wendo mede ijre do nugo a holudu ton na wedagbe latole titan to nukundido med klado vo a holudu loton mimo ale tita holudu lo men ehwe ale lo na holudu lo ene utu we mito wiwa e eche we nwe madu ale na holdu lo minyue mima nadu alo ego eso ganya ale no na riemo bo shikba eme ale no na holdu eto amana wa e loso ganya ale na beza eme mete to fit dimbo to zinza shikba endo lo maya ale na ayehon e jato som ni madu na wa e mi do na no le ne pon pe poponu do nu mi to na wa e ale te mi na mo e to din no ho e to din no nya mo na e to din no ho su to e godo to din ale te we ne na do na mi to a holudu krisi to mem timoti a we tom tim o ta we a fo chi an we le nu e ye do pon no ni na we do togbon nu eko won la dale lati moti le nu yen to di dopo okun na o nuye o we to nu popo me de so galle ale ho lo to no nu en ko dara we le ana he godo le go gligli le ye pon ble ye pon mo pon okun ni na we won tutun e to ho do nu e krisi ko do na mi to we wen dagbe to me nu e gbugbo ko do na mi to e pistele le me nu e gahonu poto ko do na mi ile ko do ho e to hala mi do e to e ale to e na do na mi
midona le nwe jiwe we ko dona mi pom okru nona na we un tutum mina ko timoti tita otaine afofoton edo no dayo nwe lego jo dewe kala ye pete pete na ko kweto ni do di unja bonum na ko kweto ni do di unja bonu to me popode ma aweto mi ma weto lo weyin da didio me de clan de voix holu tona a hol du loton na vive a hol du loton no vive a hol du loton na mino jato clado na do tin do nu ayo ton se ba ti meti ta hol du lo me me o dio nu e meti do dai didio ye na a hol du lo na jro a hol ton mi ba si gbe mi ma o den ji je mi ton teni no mi ton teno glegle mi ton e mi tin do jro eso gai we mande mi jro so gai yai de mi jro so gai adokun de mi jro to ayo me mi no dio nu e ne le po mi jo ye me po dai na hol du lo hol du jro ton calling tin titam o ta foton ba mi ya sa foton kalente ti ta ta foton a fo a oton e da se gba gbojo mi o diwe we ton dale wo yen yin me yen yin to dai wa pe to wa hold me e tin do o mo yan na me de ton e tin do to kla jije no ho me o se ploto jule fale sile sigba din jomi o jiwe we to ko wa bo vivenu e tin do dai e be pe popo e po dai bo abe do sin saison o kru no ton me gbe mi mai ton dai ton ale hwe tin do dai te no gle gle he tin do dai e be popo le po wa a holdulo meto siseme vivenu to le po ala sino po he tin do dai le po e be popo le po wa a fo o kru no ton gloto din ti ba gbon jamion ji khwe we ton dale wa yen yi onu e yen yi jamion eton eko do jie ma yin to vo me si gba yen je to klaso so ru ye o me po ka chwe ma yin gba jomio ji o ya we ton rete to yen me we le e wa do pe na tin to ai ho me ni e e ma wa nu le po ai ha e to po we na tin to ai ho me si gba de wa e krisi lo me din nu le po e di yo podo ai khale popo e wa ai khale ton le podo wa le po mina wa tonton mi ma tonton lo medi ene we yin bi gba pe won da gbe loton na do la ene we ndo ma na no te to te lo po lo me mina yi file mina yi fi mo mele mina yi ron di enu mina yi ron di aji mina ya le ogbo di aji mina yi von di aji don mina yi to di emedan mina yi beta di emedan mina yi village di edan bona yi file po bona to dedan bona to yi amra no te to te lo po me o loku si we wen agbe loku ton ta ene loku ta ene a fo eto kande nu kun ene todo we nu ena a fo eto kane nu kun do po todo wenu ena eyin eso wenena yo ho e wa bo yo fi zun gbode to me afo kare nu ku awe to gbe to le so to didi pe bo so wa e de bo so he do te na e mana do ton so e de
ye ko ma san gbo ye ko mo no susu yi ye ko mo ale susu bo ye dada mo jo me pole do jo to de vole do jo o to de vole na te po mi po to fi ba jesu dada mo a dokun lodun ai mi ma le la lodun ai fi popo a fo kande no kwa totom e so do la ye do e ma je na ye ni ma do ye wo ho a hol du ji ko ye we to kala o to da ho de vo le ga ba na e ne wu tu wa ye do do me halam mi so to hi ho do klo no gba fo di de ton dale jesu christi e yi fi popo mi o lo sule yi e vu pele to fi popo yi bo to ya wo ho ho lo ton do ye to fi popo yi ye to ali le popo yi ye to fi popo yi ye to toro popo me yi ye to toro popo me ya ko ta le popo me ya i hon le popo me mi ni to ya ho won da gbe ton do hon la gbe to le ye so yi fi popo bo to ho lo la o kuru na soto holo han lo dogmo o khia e to hodo dali ye ko mo adokunu lodin adokunu vivelo atindo kunega o kuru na dali atindo lewe atindo wala baten gbogbo wetan atindo wewewe mo oku eton dali anote to fine blo mai hala gbetole mai hala melepo mai dalo gbeto susulego ja le do susule de bodo ya oho na ye martin oho ijre do hogo martin jre do ya oho martin lo tun do holo martin o teno po meni no de ke oho wala gaton logbon krisi dale ni je o fele po yi mele po se nenu pondeji o kluno na gwalo bo hazo eton dota to alo to eme to jesu yi kome ni che wina fono te wina dokona okruno dito deme okruno jrodo mini wae wazon lo nwe miko selepo ene oho elom manado ku to ohon to nutowe wen da gba holdu ton e lo do na yin di do pa e ran le po mem pa po kresina do wa li la wen da gbe lo ran la gbe to le po e wo e yi se bo ye baptizi wo ye na won le gan do e pa ha to le popo di keni fi popo